0: molim vas lijepo, budimo parlamentarni.
1: Hajde da se sutra prepucavamo ja i on.
2: Trt, Milojka.
3: Vanja Dvojka.